0: Oma ori sedehu ot. Tandarishradan chlor kyol on cray let us know our TG carrier and down and fehu law the man for a gnaich log chanona begin tawrani agus kyol tor nelni chronin a tashal timpel na tira reisha fisru and changel idir and kyol tradishunta agus sail na nene Lana Glunner, Fale Hjol, Tradition to Clade, Eriganov, Le Cardlana, Agassessioned Hjol, Erfuid and Dohig. Beg Cardlan Ershulon, the Doya, Goodin the Dohlug, in the Mask, Cardlan Fiddle, Le Judy Murphy, Cardlan Tunklin, Le Kevin Shortall, Agassessioned Maul, Daw Tangach, Le Sarah Fox. Tosha Fogre Gruden Hilorne, Gvulzulika, Eveg Faimu, Arish, Fe Kosk, Nabliana Shahun. Skill to Bosch. Cheish Vosh ta inshin macruark o churkig agus hocha harsai vín o gúchas. Iervrehev chúrtuhi churkig agus Riveson, Creltor agus Lárehol le RTA. Befer a hóra vidigtor v knuk na taumpul vóhar an vóharín vánig a gahar churkig idir a kúig agus a séachlog tróno na déluan. Lefer na afran na sokrude churp inshin macruark a sápeil neiv mihal an dúcharig a gahar churkig a héni agachlog. Madden Demart, agus binnigif, príf sgeilta yn deisgirt.
1: Príf sgeilta yn twysgirt a liw y cifen ni chan chylle. Chwyr saigiad is campa ynyr yn nhw'n ngal, ffael sy'r yw actor an Verica Donald Trump gyheirin modyn yn yw. Rhan y saigiad i o'n octw cahlan cosi is fi, gair da onera a geras yn yw actor an, etr chas yw actor an Verica la yw actor an yheirin Catherine Connelly. Tarig dreimlis na mílche is anhearn da an cheers na glanti inniu da ina an óar. Curúr tús la féle ina an óar jihínis fachart, agus sa lai an íni vins ar siúlar an darala djeg da ven fóar a han vlian buek funtion na féle. Bei anhearn al ari agus tarigi an níl ar fudan wala inniu la cos margu cera. Agus ni fydd treacht yn enn gael frijwal yn Ynglanta ar fawr tref si erich i niw gys y moera marialar ina yn ôr. Bei priw chred yn Ynglanta o'n grotto gyd i carchlos ha phobl dritio gyd i'n hocht o chlog yn ocht agus bei rys y moera o'n tri chlog gyd i'n se chlog. Ta eirs malan wari yn y sioen sy'ch aslan nua la dridge trinon yn yw. Ta a arbyrch omlan na genuyn yn eirs malan agos ffosgla hasi rys jyrn fian siwgyn. Ta'n eirs malan lonni y sian stesiwn gair dy costa yn chaslan nua. Sacri a Tori, Varni Vig Viconigan, Ismael in War, Glan Colum Kille, Cotter Amoira, Nye Afron and Venley, Ja Pop in the Carrigue, Yenara Aris Wallet, Rees Chinu, and Venley, Gahan Podgin, Irinley, a clog. A gursi sport, imlahar na cluhi raiv vauti catu canish a grave hinsher pel na condai, agus na cluhi catu canish a grave adar vena na condai inu agus amaira. Sa grave hinsher pel inu imlahar a dech luhi le canish di chelihi ar lehenye i tri, casi ar da rahe ar na calabaga, agus ar lehenye i shakt trinona casi glan inye ar i rua valashani. Sa na cluhi raiv vauti catu canish casi na keramaistri ar niu michal ar a cuigichlog inu, agus sen macul ar na dunav Glehenia is shocked. Cassie Glantuli is in charman and gidochla gomaira, agus kilchata in New Columba or Lehenia y kehara maira. Sachreve adarvena, Cassie new nelia or new pedic ishkechin y gitriachla gnu, agus gail enada or welling y glehenia y quig. Amaira Cassie new murra yachter na rossin or vart y glehenia y do, agus bunkrana or carndona y glehenia y kehar. Shinawal on Twishgart.
2: An am sirinis leana an bhórsach le ha saru yas trasna na tíre bei sa tromanáitcha agus bei fórlaí leha. Tirmó sa maach sa lá a chabháin san ír yeskert a ta bhul rau bwí bós si a bhaim a gorka agus a gíri. A dyr sé chiam déig agus kemig sa fes Celsius a bhesan sóch da sárdza. Sinu wilga chúrsi nú eacht agus am sir a fwy lahar. Tá sé éanam a déag an is freis an thíine chlog chamat súrscipí ar bhfuil ins na nóchtáin ar maidan. Ní nach aine tá go leor ins na nóchtáin faoi Donald Trump sa na nóchtáin ó dheas go háirid. Ní bheith aon ghlacha le hiarachtaí carás go chuirt Trump an ceann líne ar an examiner chuir síos acu ber an bheachtas is déine slándála agus cosanta is mócha reachtáil na gardaí i díobh. Tá chuir síos ins an alt freisin in socraithe tá déanta in ospidéal Luimri sa gás agus go manan taide gan uachtarán. Martin Fuhrer go chruinniú cinúnach le Trump an bhúnla an Taiwan an cáinlíne atá an Independent ar nóid an cruinniú sin hart a phointí